0: Mpamagara kakanya kuri 0788 1023 umbwire ninde muntu wifuza ko dutungura kakanya. Hello Kiss FM. Hello. Hello Kiss FM. Uyu muntu ukuntu ari kuvuga rero biragoye ko twamwumva. Urampamagara kuri iyi nimero nari nkubwiye 0788 1023 1023. Qui se fait malo?
1: Allô?
0: Oui.
1: Olivier.
0: Ok, Olivier, vous m'avez aimé ça?
1: Bon.
0: Tout le monde a une surprise. Quoi, vous avez un grand Olivier? Olivier?
1: Je suis comme maman, je suis maman.
0: Oui, ego. Maman, oui. Ni vous avez un grand père, que maman, tiens, ou le wakangai?
1: Wagatanu.
0: Mama se wifuzaga kumubwira gute?
1: Umukunda cyane. Kandi ko mukumbi.
0: Okay. Ngumwanya umubwire message wamuteguriye. Umwanya ni wawe Olivier.
1: Mama ndagukunda cyane. Kandi numva ni kandi ndagukumbuye cyane kandi ndifuza kukubona. Uko nezezwa n'uburyo nkumva.
0: Nibyo? Ntabwo mubana se? Buretse gato gukomeza gukanda telefone tubanze tuvugana. Ntabwo mubana?
1: Oya.
0: Ni ibihe bintu wibuka kuri mama nk'ibintu yagukoreye kuvuze ko akwitaho cyane utashobora kwibagirwa iyo utekereje mama bihita bikuza mu mutwe? Icya mbere.
1: Icya mbere ni uko ari ingenzi kugwa mu mazi akaba ari umujyana kwa muganga wenyine. Akaba ari umurera ubutabazi.
0: Yego. Icya kabiri?
1: Icya kabiri nkunda uko kiba yangiraga inama z'uko nakwirinda abantu bangira ngo banjyane mu
0: nzu. Ngo bakujyane?
1: Mu ngeso mbi akajya mbuza akajya mbwira anyihaniza.
0: Kandi koko ubona ariko byaje kugenda bavuye mu mwana mwiza.
1: Yego.
0: Icya gatatu? Icya gatatu? Olivier? Icya gatatu ni iki?
1: Icya gatatu ni uko nishimira uburyo ubushobozi bwe bwose yamfashije gufasha amasomo yanjye
0: anagira ngo
1: inere ivane.
0: Yego. Ubu se muri kumwe na mama aka kanya ni iki wamubwira?
1: Namubwira ati Imana ikomeze kumuhera imigisha iyo wankoreye ati kandi nubwo uraba mu majyepfo nanjye ndankwibuka.
0: Kubera iki mutabana?
1: Ewe naje kwa mama mukuru hano Kanombe niho ndi.
0: Ok. Ufite nimero ya mama hafi?
1: Yari iri kuri telefone yari ngiye kuyireba.
0: Ntacyo yireba uyime.

0: Kiss FM.
1: Kiss FM ni yigiteze amatwi, reka tube tuvuye ubuganya wa surprise call. Umuntu umwana witwa Olivier yashakaga ko dutungura mama, ariko ntabwo yampaye nimero ye, yazishatse arazibura. Ngo rero ntabwo twamutumikiye kubera iyo mpamvu. Hanyuma reka tube dusoreje hano surprise call, tuzayikomeza ku munsi w'ejo.
0: 102.3 Kiss FM.

0: shamba maratona ariko kazi kaba kantwaretse.
1: Eh courage courage ura gafite ni byiza.
0: Nawe nuko.
1: Abantu hano hanze bimeze nabi babuza kazi.
0: Eh asizuba ni ryici. Okay, noneho mu ndirimbo yitwa Ndi uwawe ya King James.
1: Sawa. Eh twiture ndiyo ndirimbo ko numva ashobora kuba hari.
0: Ane kandi nongoresha makosa. Ishimishe.
1: Ishimishe nde. Ishimwe irindi yitwa nde?
0: Yitwa Isa.
1: Isa Aisa.
0: Yitwa Isa.
1: Okay Isa. Na Estela. Akose ko uri kwihuta.
0: Okay nari
1: bimwe. Isa n'umuntu umeze gute?
0: Isa n'umutipe. Wanyuze ubuzima bwanjye bwose kabisa.
1: Alo.
0: Atwanitse bye.
1: Bye.

0: This is your favorite radio station, Kigali's number one hit music station. Turi mu kiganiro The Kiss Drive. Nitwa Sonia Lola, ndi kumwe na Jadon Max kuri isa isa 12 n'iminota 6:06. Twizere ko komeje kugira ibi byiza cyane. Tumaze kumva karirimbo keza kurukundo na Sarah Dani na none na crush wa Jadon.
1: Bamwita Real Ways. Eba Edward Real Ways ni namesake wanjye.
0: Karenze ngiye kugitsinya nyirumva nyine gashimishije kanshimishije
1: ya gukora iki rero
0: urumva amazi gihe ari muri tour kwa ko nyine yarafite album yitwa The Romantic urukumva noneho rero mu bitaramo yagiye akorera ahantu hatandukanye Los Angeles yabwiye abantu ati niba muje mu gitaramo cyanjye ngiye gukorera ahantu kimwe cyangwa se bibiri mu making sure ko nta telefone muri buze gukoresha mu gitaramo cyanjye
1: nta muntu urafata videos
0: yego atari n'uburyo bwa video aho impamvu yabikoze yaravuze ngo nibuje mu gitaramo making sure ko wishimye apana kuza
1: ugasanga ugatagara nango ugize content creator
0: yego nguri muri phone
1: ndi kumva neza neza yakubwiye
0: nuko oya njye wose
1: we mu bitaramo
0: njye ntanuko nkunda kujya mu
1: kaboko kaba kari hejo
0: yewe nago nkunda kujya mu bitaramo cyane
1: nyine ibi giye mu byo narimvuze
0: nibyo ngiye mu akenshi bibarakaza ariko iyo ngiye mu gitaramo nyine nshaka kureba umuhanzi bien sûr
1: nejo wundi wagiye mu gitaramo cyane na mama wawe mama kawe bati wahitse ibyo bintu urimo tukareba igitaramo
0: Nuno mama kunda Diamond rero. Nuno rudupa Diamond yakwitaga
1: kawa. Nuno wagatanda
0: kwa. Nuno mukecuru wanye giye kwikubita. Ni mama uri hamwe uri haracyari umusore muto. Ko mama yakwitaga pa na ngo. Nani sako gatekereza.
1: Nuno ufite yaga ngai. Ngo Diamond uri umusore muto.
0: Ariko ntabwo angana na mama wanje.
1: Oya Nuno ntabwo yahita ubwira mama wawe ati wewe wa mukobwa we. Nuno mwana witwa Diamond.
0: Oya. Nambwiye ni mukecuru.
1: Agira muri nyirakuru. Igitekerezo cyanuza nicyo cya Bruno Mars nibyo ari abantu bajya mu gitaramo ugasanga bashize muri photoshop ufata akantu ka souvenir ariko rero ubona umaneza akabuga ugasanga ntabwo uzi n'ibintu waririmbaga
0: yego ugasanga umuntu arakubajije ngo none se ngo mu gitaramo hariya wakuyemo iki nyine ni igiki bakoreyemo cya danje ugasanga
1: ntabwo ubyifuza